i andla stene. Jeg eier finne måte vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egna kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bion. Han tykkes det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nu. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Lajan lajar lichi hörns tremi sakka golf An elden nevan til lajan hola trap Det er brenni hola mersh Bara målar at a lesion Und a glitchar skrap nar vesion Kvar fan norman er spelten Mui sabba viknar muna chikta flokkast Og man chikta and the flock Er det ligger mittlen teori og praxis Mi er nus fettlen is smelta ui antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse

Mitt senta morgenlæsren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlæsren. Fyr lester Vesundje Salmor nummer 242. Kirstjan, hun et gammalt hus. Og etter lester Salmor nummer 324, klokkan slær, tøyen fyr. Ta Salmor nummer 242 og 324.

Stavur tutsi Enda lir etter tånar Jeg tar ikke nekka vimmer heim Meir enn i helt Meir enn bare et solskinsbrot fra Gerandstenum Jeg hei ein affær i hoan, men jeg fekk ein halvt æra. Jeg lærte at jeg leite enn, jeg i en av ve, men til i ordan. Jeg tar ikke hvem er myndene av Judith. Hun som alltid arbeidde. Årene vakna jeg, og at han hadde for sjong. Hva det er hent om hun bare slept i ødlån, om hun tok en av sånne fyr som jeg har gjort. Jeg tar ikke hvem er armlene kappingen og flåfernene, som i grunden sier alt om løyve. Onker vinner, onker teper, men de fleste legger ikke mye som mest til det. Jeg er ikke den samme som de får. Alle ferier brøyder det, eisende ter som to helder bare er en ferier. Jeg får vi drømmen om sol og opplevinger, kanskje et klaver, men jeg kom hjem ved en erføling av skipan. Begge verkerleikene og absurditeten og døy. Jeg skylder nå at jeg kan halda mitt egna liv opp imot Juditsa, opp imot de smilende bartene indene. Upp imot de ötlundamon unge ferrafölken som fyrir fyrste ferrsöge heimen og upp imot de gråkvite tjunnen vi mynda li som jeg har tid til vi at jeg har ikke mer å si ja. Men det skipan som jeg brøtt med? Eller jeg bare en brikker som passar og medelig vel inn? Skipan jeg ikke brøtt med. Jeg sutt gjerne bare greier nå. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenge. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med at så med tog som et line. Jeg sette meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat de så med linjen som tusen, tusen, tusen tals av fere folkene har gjort under meg. Men nei, jeg ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sørger alt, jeg skylder alt. Og jeg vil mer enn dette. Da jeg får et sted være Johan som leiter jeg. Og da jeg kommer hjem være Johan som heier.